Reci, reci. Reci să abri. Mă e adie. Mă bu adie. Mă bu adie. Mă bu adie. Mă bu adie. Mă bu adie.